Ilikuwa imeandikwa. Eh? Kuna mtu mwenye atakuwa kando na nyinyi hivi lakini atachukuliwa kimabavu atakaa sheria. Eh? Na ule